0: program kenai rau sini hamjau ma kasau ma kenari sini jini biji pu nolai ni ancarau ni kurang tai ha Brahma sang seba hapsau mai pai japnu tai karmin kenai dia ba ke eranu sezam du
1: du tai
2: biji pu nolai ni adong ajang tro salai ba japnu tai sake kenalai ka eboke kenari pin base doha kana nang rejab kurang si eboha parul bormon adibo nilugutra oni kurang ha rejab thai khana lenang